0: Mbamba, ti piro masabanga, to keke te Radio XKA FM, a platform tenkin. Hunet nshebe, kohe, tahono niyehe. Hayo he, kwe damaka no kwe damakata, saki bore kagwe, e nang e, say siri yamoko, sinehele uyehele kara.
1: To keke te XKA FM siki, doma kwa dema kwena uma XKA FM siki.
2: Tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tah